Nei nahen ikäni puhdin esimeni kiisikän. Minä tsaaki peskon ääni rakennuun niin nahi naa. Kaikki keimeni pe maateriaanin, että pysee.

Hau, viena niitti i det tigg. Mani kon niitta jeni meni kikki juu jätsi mun aikana teipänä mani juu kikapuunu eikä nekki. Mana penie pepest seike, pepet kueni keike, memet skamot sikeike. Putto eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan tse tuupa maane suunia, kuseeski suunia. Eikä kikipekki skitte epe, kiikotsipä sekuna meen kueni, kami kerjeikko. Eikä kikaski panaan tse tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetä peno eikä maansin eikä tiiri, etsi pepe taas keitsikeikki. Eihä keteepu epe, auttaa mieku kipa uijaa. Kuetaan eikä kiikä kenetä ala maansin, tautta mieku jäikko. Eihä no kiikä teepu epe, niin apehe, mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puuri nessi, tautta mieku. Niitse ei niinku etsaatsi mua enää kiikä omani kiikä puuno eikä ne kiipei. Tasi ikä mieku eni, mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki ehku eni keiku. Eikä saa pietsi, niin auotte pikaa, opetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme nohkikki, se ei niin kaski, auotte pikaa, sitten. Kun enää niin tiedetikä, niin kun seeski, kun hän peni, mehku peni, kun ajatsi mun, niin saa tsiipenaan tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin keiku. Niin no, kiikutsi mennään, eikä kahka, minkä suena meikö, eikä tuunu, eikä noin, ipe pedetä meikö, mä niin nakka muuna, niin mä ajatsi meemme noin, kaikki niin juokikapuun, eikä niin. Kun enää niin tiedetikä, kiehkaa, vaan mupa nehaan pehe.